0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Sedmice izbjeglica u Australiji pod sloganom Milion priča u počast činjenici da je Australija od 1947. izdala milion humanitarnih viza. Jednu od prepreka na putu integracije nastoji ukloniti kompanija Pearson, koja je tokom sedmice izbjeglica objavila da će izbjeglicama uključenim u programe Skill Path Australia i Refugee Education Australia omogućiti besplatne ili znatno povoljnije testove engleskog i pripremne ispite. Među korisnicima ove podrške je i Alina. Direktor kompanije Pearson za Australiju, Taha Haider-Mota, kaže da se tako uklanja važna prepreka zapošljavanju.
2: One of those friction points is being able to demonstrate language proficiency.
1: Jedna od najvećih prepreka je dokazivanje znanja engleskog jezika. Ako ljudima